بن پوڑی گڑھ کیوں چڑھو، گر گھر دھیان نہال، گر پوڑی بیڑی گرو، گر تلخا ہرناؤ، گر سر ساگر بوئت، گر تیرت دریاؤ، جیت پاوے اجلی، ست سر نامن جاؤ، پورو پورو آخیے، پورے تخت نواس، پورے تھان

پایا کر اپاس کے سب کوئے سیس سیاں کر گئے من کورے رنگ نہ ہوئے کوڑ کپٹ کے نہ پایو جو بیجے کھاوے سوئے سبنا تیری آس پرب سب جیت رے توں راس پرت دکھالی کو نہیں در گرمکھا نو ساباس بکھ پوجل ڈب دے کڈ لے جن نانک کی ارداس سری راگ محلہ چوتھ نام ملے من ترپتی ہے بن نامے ترگ جیواس کوئی گرمک سجن جے ملے میں دسے پرو گنتاس ہاں تے وٹوں چوکھنی ہے میں نام کرے پرگاس میرے پریتما ہو جیواں نام تے آئے بن ناوے جیون ناتی ہے میرے ستگر نام درڑائے ہرہاؤ نام امول کرتن ہے پورے ستگر پاس ستگر سیوے لگیاں کڑ رتن دیوے پرگاس دن وڑ پاگیا جو آئے ملے گر پاس جنہ ستگر پرکنا پیٹے ہو سے پاگین وسکال کوئی پھر پر جون پوائی ہے وچ وشتا کر وکرال اونا پا دواسنا پٹی ہے جے انتر کرو چنڈال تگر پرخ امرت سار وڑ پاگی نہوے آئے ان جنم جنم کی محل اتر ہے نرمل نام درڑائے جن نانک اتم

ناو نو ند پائے گوڑی گوارے ری محلہ تیجا جنا گرمگ تہایا تین پوشو جائے گر سیوا تے من پتی آئے تے تن وہنت ہر نام کمائے پورے گرتے سوجی پائے ہر ہر نام جپو میرے پائی گرمگ سیوا ہر کال تائے پائی رہاؤ آپ شانے من نرمل

بن ارتارے نہ بن کر واسنا ہی پوچھو سخی سہیلیاں بن نہ پریت پیار ناہی وسہ ساچ سہیلیاں سچ مان سجن سنتوخ میلا گرمتی سو جانیا نانک نام نہ چھوڑے سا تھان نام سہج سمانیا مل سخی سہیلڑی ہو ہم پھر راوے گا گور پوش لکھو گی جیو سبد سنے گا سبد سچا گر دکھایا منمکھی پچھتانیا نس جاتو رہے استر جام سچ پچھانیاں

کام بے آپہ تاہو جو ایک شاڑ ان کتہ نہ جاہو جا کے ہیے دیو پرونام نانک ساد پورن پگوان سلوک انک پیخ ار گیان تھیان مرڑ ملیو نہ کوئے کہو نانک کرپا پئی پگت گیانی سوئے پوڑی ننگا گیان نہیں مکھ باتو انک جگت ساستر کر پاتو گیانی سوئے جا کے درڑ سو کہت سنت کس جوگ نہ ہو گیانی رہت آگیا درڑ جا کے حسن سیت سمسر سبتا کے گیانی تت گرمکھ بیچاری نانک

افا فرت فرت تو آیا درلب دے کل جگ میں پایا پھر آس چرے نہ ہاتھا نام جپو تو کٹیے فس پھر آمن جان نہ ہوئی ایک ایک جپو جسوئی کرو کرپا پرو کرنے ہار میل ہو نانک بیچارے سلوک بنو سنو تم پار برہم دین دیال گوپال سو سمپے بھوگ رس نانک سادروال پوڑی ببا برہم جانتے برہما بیسنو تے گرمک سو ترما بیرا اپن برا مٹاوے تاہو برا نٹ نہیں آوے پدیو اپن ہو بندہ دوس دیت آگے کو اندھا بات چیت سب رہی سیان جسے جناب تو جانے نانگ سلوک پے پنجن اگ دکھ ناس منے اراد ہرے سنت سنگجے بسو نانگ تے نہ پرمے پوڑی ببا پرم مٹاو اپنا یا سنسار سگل ہے سپنا پرمے سرنر دیوی دیوا پرمے سدھ سادک بھے میوا پارم پرم مان کٹتا ہے دتر مہا دکھم اے مائے گرمک پرم پے مو مٹایا نانگ تے پرم سگ پایا سلوک مایا ڈولے بہ بدھی من لپٹو تے سنگ مانگن تیجے تم رکھو تو نانک نامے رنگ پوڑی مما مانگن ہار اے آنا دین ہار دے

جس راکھے تس کوئی نہ مارے سو موا جس منو بسارے تیس تاج ابر کہاں کو جائے سب سر ایک نرنجن رائے جی کی جت جا کے سب گات انتر بھار جانو ساتھ گن ندان بےنت پار نانک داس سدا بلہار پورن پور ہے دیال سب اوپر ہووت کرپال اپنے کرتب جانے آپ انتر جامی رہو بیاپ پر پالے جین بو پات جو جو رچیو ست سے تیات جے پاوے تے لئے ملائے پگت کرے ہر کے گن گائے من انتر وشواس کر مانیا کرنگار نانک جانیا جن لاگا ہر ایک کہے نائے اس کی آسنا برتی جائے سیوک کو سیوا بنے آئی حکم بوجھ پرم پل پائی ایتے اوپر نہیں بیچار جا کے من بسیا نرنکار بندن توڑ پئے نروائر اندن پوجے گر کے پیر اے لوگ سوئے پر لوگ سوئے نانک ہر پرویا پہ ملے سا سنگ مل کرو انند گن گاو پر پرمانند رام نام تر کرو بیچار درلب دے کا کرو ادھار امرت بچن ہر کے گن گاو پران ترن کا اے سواو آڑ پیر پرا پیکھو نیرا مٹے اگیان بن سے اندھیرا سن اپدیس ہردے بساو مان چے نانک بل پاو ہلت پلت تلیو سوار رام نام انتر اور تار پورے گر کی پوری دیکھیا جس من بسے تے ساج پریکھیا من تن نام جپو لولائے دکھ درد من تے پہ جائے سچ واپار کرو واپاری درگے نبگے کیب تمہاری ایک ٹیک رکھو منواگے نانک بہور نہ آوے جاگے تیتے دور کہاں کو جائے ابرے رکھن گار تے آئے نرپو جپے سگل پو مٹے پرو کرپا تے پرانی چھٹے جے پرو راکھے تس ناگی دوخ نام جبت من ہووت سوخ چنتا جائے مٹے اہنکار تے جن کو کوئی نہ پہنچن ہار سری اوپر ٹھانڈا گرسورا نانک تا کے کارج پورا مت پوری امرت جا کی درشت درسن پیخت ادر سٹ چرن کم جا کے انوپ سبل درسن سندر گھر روپ تن سیوا سیوک پروان انتر جامی پرخ پردان جس من بسے سہوت نحال تاکہ نبٹنا یابت کال امر پے امرا پل پایا ساد سنگ نان کر تیایا سلوک گیان انجن گردیا اگیان اندھیر بناس ہر کرپا تے سنت پیٹیا نانک من پرگاس اشٹپدی سنت سنگ انتر پرو ڈیٹھا نا پربھو کا لاگا میٹھا سگل سمگری ایک سکٹ ماہ ان کرنگ نانا درشٹا ہے نو ند امرت پرو کا نام دیہی میں اس کا بسرام سن سماد انگ تعینات کہ نہ جائی اجر بسماد تین دیکھا جس آپ دکھائے نانک ہے جن سو جی پائے تو انتر سو بار انت کڑکڑ بیا پریا بھگوانت ترن مائے آکاش پیال سرب لوک پورن پردپال انت پربت ہے پار برہم جیسی آگیا تیسا کرم پون پانی بیسنتر ماہ چار کنٹ دید سے سماہ تیتے پن نہیں کوٹاؤ گر پرساد

محلہ تیجا اشٹپدیاں کر اٹھواں کافی گرتے سانک اوبجے جن تشنا اگن بجھائی گرتے نام پائیے وڈی وڈیائی ایکو نام چیت میرے پائی جگت جلندہ دیکھ کے

جام دوار جا پوچھ باورے تاب کیا کیس مکندہ ارہاؤ ہم گورو تم گوار گسائیں جنم جنم رکھوارے کہو نہ پار اتار چرائے ہو کیسے خسم ہمارے توں بامن میں کاسی کجلہ بوجھو مور گیا نا تم تو جاتے پوب ترا دے ہسو مور تے آنا آسا جگ جیون ایسا سپنے جیسا جیون سبن سمانن ساج کر ہم گانٹ دینی چھوڑ پرم ندھانن بابا مایا موہت کین جن گیان رتن ہرلین رہاؤ نین دیکھ پتنگ ارجے پس نہ دیکھے آگ کال پاس نہ مگد چیتے کنک کا من لاگ کر بچار بکار پرہر